私が少年時代に聞いた音は今の音とはまるっきり違う。まずその時代の音は電気的な音は全くなかった。蓄音機も電気蓄音機ではなかった。すべて自然に伝わってくる音ばかりだった。その中には今は全く聞くのことのできない音がたくさんある。それを思い出すまま並べてみよう。初号を告げるドン、これはクーラーの牛ヶ淵の陸軍の兵衛で、毎日その時間に撃つ大砲の空砲の音である。火事の時の反射の音、火の番の様式の音、火の番の場所を告げる時の太鼓の音とその声、豆腐屋のラッパの音、キセル直しの笛の音、城塞屋のタンスの缶の音、風鈴の売りの風鈴の音、ゲートの入って鼓の音、念仏の鐘、雨屋の太鼓、消防車の鐘、獅子舞の太鼓、サルムワシの太鼓、お威式の太鼓、シジミ売り、納豆売り、トンガラシ売り、金魚売り、サウダケ売り、ナエ売り、ヤナキそば、オーデン屋、ヤクイモ、トビヤ、イカケ屋、アサガオイ売り。

推しゆり。マゴタロヨシ、ハタノウナリ、アネツキ、ティマリウタ、ワラビウタ。この一緒に割れた音は、私の少年時代の思い出欠かせない音である。そして、その音のすべてが季節に結びついている。寒い音、暖かい音、熱い音、涼しい音、またいろいろな感情とも結びついている。